i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit
1: FM. Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

samoj sebi neprijatelj sam.

radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije,

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: Jason A. Najbolje jutro.
1: Ona ovde kaže, ni razredni život, ja ne ponavljam u sve. Ja sam sad skapirao, Bože, koje reči.
2: Kakve reči, kakva duboka misao za utorak jutro.
1: Tako je, utorak jutro, Sofija i Stefan sa vama. Razbuđivanje, krećemo polako. Sofija, počelo su ove letnje temperature i odmah nekako raspoloženje menja se, jel da?
2: Ili imaš neku dobru pesmu da počnemo ovo jutro?
1: Imam jednu pravu onako letnju. Pa može Kristina Kovač, može Kolena.
2: Može, dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Nastavljamo našu priču, najbolje jutro sa vama, Sofija i Stefan, sve do 10. Sofija, neke novosti što se tiče društvenih mreža, je li tako, u svetu?
2: Da, da, dobro jutro, dobro jutro, ko čemu mi o društvenim mrežama,
1: tako je,
2: ali
1: tako
2: mora se, zato što znate da je Australija zabranila korišćenje društvenih mreža za mlađe od 16, pridružila se Poljska, Španija, Turska, Francuska i tako dalje i tako dalje, i sad se i Britanija pridružila. Oni takođe...
1: A kako oni to kontrolišu? Me to nije...
2: To i mene interesuje, zato što, znaš da je u Australiji kada su zabranili, oni su prvi počeli,
1: dobro,
2: da su deca koristila one aplikacije ili su se šminkala kako bi izgledali starije, kako bi onaj prepoznavač lica sa telefona, kako im ne bi očitao godinu.
1: Prepoznavač lica ti očitao? Pa tebi bi onda očitali 15.
2: Bukvalno.
1: Pa šta je, pa to je baš glupo. Dobro?
2: Pa, mislim da je taj sistem, zato što, znači, ne znamo sigurno, samo pretpostavka, a dok se sve to dešava, Grci takođe planiraju nešto možda još zanimljivije.
1: Šta planiraju?
2: Da zabrane anonimnost na internetu.
1: A, u smislu moraš da se predstaviš ko si,
2: da,
1: šta si, ne,
2: znači,
1: možeš da budiš.
2: Ono, lična karta, ja sam taj i taj. Ne može, ja se zovem korisnik 103.5,
1: yes,
2: i onda dođem i napišem ti da si ruža na slici.
1: Tako je, bravo, nije loša ideja, vidiš,
2: nije
1: ti Grci,
2: uopšte,
1: čoveče. Znači, ime, prezime, molim lepo, ako hoćeš bilo koji komentar, da znamo, druže, ko si.
2: Tako je.
1: To je sasvim okej. Okay. Antonija Gigoska i Kriva sam u nastavku, dobro jutro.
3: Tvoje oči

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
7: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
0: Adži Badem iz Turske savetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Doživite proleće na najljepši način, odmorom kakav zaslužujete. Promo ponude Hotela Fontana za beg od gužve i uživanje u prirodi. Idealan spoj mira, komfora i prolećne energije. Čekamo vas. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. 036 612 153.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Krenuli su tople dane, sunčano vreme u čitavoj zemlji. Sofija, kakve su trenutne temperature po gradovima?
2: Prvo dok gledam tebe i ove oblake iza tebe, da, ko nas gleda na streamu, kao da letiš.
1: Kao da sam Simpson.
2: Da, znači sjajno mi to izgleda, ko može da nas vidi, a ko može da ide da nas čuje. Sjajno, jer je trenutna temperatura u Beogradu 15 stepeni, u Novom Sadu takođe, u Nišu, Kragujevcu, Kruševcu nešto malo hladnije 12, Subotica 14, Bačko Novo Selo 13.
1: To me zanimalo.
2: Rekli
1: si mi Dudulajce nešto.
2: Da, Dudulajce 12.
1: 12 stepeni, to mi je bilo.
2: Da, tako da, ako još ima neko svoje posebno mesto, želi da sazna vremensku prognozu, naravno, danas najviša dnevna, onako
1: 29
2: fina.
1: Stepeni, sjajno.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Pekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu.
8: Kemo Impex.
9: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
10: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.

0: Kompaktno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Tražiš posao? Traži Džubl.
4: Brate, opet gubim sate na oglasima. Treba mi posao vozača ili neki rad u prodaji.
5: A što ne ideš na Džubl? Tamo ti je sve na jednom mestu.
4: Kako to misliš, sve?
5: Pa lepo, kucaj JOOBLE i tu imaš sve. Od kuvara i konobara do građevinaca i medicinskih sestara.
4: Čekaj, znači samo ukucam i to je to?
5: Baš tako, bukvalno svaki oglas u Srbiji je tamo.
3: Tražiš posao? Traži Džubl.
6: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Jel vreme za buđenje?
1: Vreme za buđenje.
0: Hit budilnik. Vreme za jedini prst, sad je vreme za buđenje. Ja sam se zbunila nešto, ljudi, nisam se još razbudila kako valja i onda kad se ne razbudimo kako valja, idealno za to je da uradimo hit budilnik.
1: Tako, tako je, tako je. Koja je tebi pesma idealna za početak dana?
0: Za početak dana, nešto volim da slušam? Biću tvoja devojka.
1: Bravo, znači nešto brže. Da,
0: K2, je li tako?
1: K2, jeste.
0: Da, to volim da slušam. Sestre Kovač, na primjer, to mi je jedna od pesama koja me onako baš uveseljava. Tebe, Stefane?
1: Mene, nešto brže, neki čegi, nešto novije, da.
0: A, moja Mila, na primer. Da, dobra im je ta nova pesma. Dakle, ljudi, znate kako ova igra funkcioniše. Uđete na Viber, naš broj je 069-30-87-646. Tu nam lepo pošaljete glasovnu poruku ili obično gde nam ispričate koja je vaša pesma ovog jutra. Znači, ovog jutra šta je ono što vi želite da čujete, šta želite da bude vaš budilnik.
1: Tako je, još jednom glasovna poruka na Viber 069-30-87-646. Koja to pesma je zadužena za vaše buđenje danas?
0: A sad da čujemo jednu onako u skladu s ovim lepim temperaturama. Danas najviša dnevna 29, tako da jedan tropski bar.
1: Može, ajde.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Od danas će biti operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja, koje obuhvata ukupno 41 zemlju. Srbiju su tokom noći pogodila dva zemljotresa. Potres magnitude 4,1 jedinica Richterove skale registrovan je jutros u 2:35 u regionu Bezdana, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije. Desetak minuta kasnije registrovan je i slabiji zemljotres magnitude 2,5 stepeni Richtera. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobede nad nacizmom 8. i 9. maja. Moskva je također upozorila i da će, ukoliko dođe do nepoštovanja dvodnevnog primirja sa ukrajinske strane, Kijev momentalno biti na meti masovnog udara. Cene nafte su porasle nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedeljak i nastavka eskalacije u Ormuskom Oreuzu. Brent nafta porasla je za 5%, a kretala se na nivou od $113 po barelu.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: Sunčano i toplo danas, vetar slab do umeren, najviša dnevna do 29 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Ili što kaže naš narod?
1: Building, coloring, inspiring.
2: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
3: Kletoks Ekstra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan po gajne useve i stabilan pri jakom suncu.
4: Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
5: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: informisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
4: Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi.

0: Hit Budilnik.
1: Hit Budilnik ili ti, Sofija, ti više voliš ovaj ovako... Organski budilnik.
2: Da, o, da, pravi onaj. E, da, sad kad čujem ovo, onda mi je jutro. Dakle. Moramo to da uvedemo, da nam petao bude sam početak jutra, da nam sve onako lakše.
1: Bolje je da je petao. Da, Sofija meni kaže, najavimo to kao jedini budilnik koji ljudi vole i onda pustimo jedini budilnik koji ljudi ne vole. Ovo je kao običan sa telefona. Bolje
2: da,
1: petao.
2: Da, da.
1: Tako je, šta kažu ljudi, šta su muzičke želje?
2: Muzičke želje razne, gledamo sad ovde, dosta želja se ponavlja, ima naravno jako to svako jutro ljudi žele, yes. Sluša se, puštamo po ceo dan, ne brinite ljudi. Može nešto Magla Band, to sam pročitala i pročitala sam poruku, da li može pesma Ljubi, ljubi jako, Nikolija.
1: To za jutro, da, da,
2: da, da. Nekom se ljubi od ranog jutra.
1: Može Nikola, ja ljubi jako, dobro jutro.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podsjeti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Zvuči kao snaga. Izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
3: Vrhunska trodnevna ponuda u Metalac Marketu. Samo od 4. do 6. maja. 25% popusta na proizvode za domaćinstvo Sigma. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
4: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: Ako ovo slušaš, znači da si već u lajbu. Odigraj brzo. Beži više igara sa istog meča. Cash outuj kad poželiš. Au, kakav lajb. Strašan lajb. I dodaj poene igrača uživo.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Krenule su letne temperature ove nedelje, pune bašte kafića, sunčano i toplo ovog utorka. Sofija, šta kažu trenutne temperature?
2: Trenutno je oko, u proseku od 12 do 15 stepeni u svim gradovima Srbije, skoro svim. Da. Najavljuju da je tokom jutra bilo svežije, to nam je prošlo, nećemo puno o tome, bilo prošlo, dan će biti prelep.
1: Idealan. Od 25 do 29 stepeni najviša dnevna.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Sportske vesti, Admiral Bet, Sofija i Stefan sa vama u najboljem jutru. Šta se dešava? Sofija, Đoković je aktuelan trenutno, je li tako?
2: Tenis. Dešava se, da. Napadamo sportske vesti.
1: Napadamo sportske vesti.
2: Ovo škripuća stolica. Napadamo sportske vesti, da, Đoković je ponovo u onako centru pažnje i ja bih volao da je uvek u centru pažnje. Mislim, ipak je to Đoković.
1: Da, vratio se na teren, igraće u Rimu i imao je onaj trening i odmah to skupi se na treningu, njegovom više ljudi nego što neki meč gledaju.
2: Da, zamisli ti, Lacije. Zbog jednog Srbina se skupi više ljudi na treningu nego na nekim ono događajima. Wow.
1: Jest, jest. Tako da dočekali najboljeg tenisera svih vremena aplauzima, ovacije, srpske zastave. I Đoković nije igrao još od 12. marta. U smjeri finala je tada Masters u Indian Wellsu savladao Britanac Jack Draper, je tad bio bolji. Tako
2: pa
1: da,
2: malo i da se odmori čovjek.
1: Malo i da se odmori čovjek. Da.
2: Ima i on dušu.
1: Ima i dušu. Biće slobodan u prvom kolu, eto kao da te čuo. U drugom igra protiv pobednika duela između Mađara Martona Fučovića i kvalifikanta. Tako da želimo Noletu puno sreće. Za sve ostale vesti, pravac sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Tražiš posao? Traži Džubl.
2: Čoveče, opet gubim sate na oglasima. Treba mi posao vozača ili neki rad u prodaji.
3: Ma ne tražiš gde treba. Idi na Džubl.
2: Gde?
3: Prosto. J-O-O-B-L-E. Kucaš Džubl i tu su ti svi oglasi. Za prodavce, za medicinske sestre, konobare i građevince. Sve na jednom mestu.
2: Čekaj. J-O-O-B-L-E.
4: Pa ovde ima svega.
3: Pa ne gubi vreme na 100 sajtova.
1: Tražiš posao? Traži Džubl.
5: Sve su žedne oko mene.

0: Idemo na hit statistiku. Sofija i Stefan sa vama. Sofija, današnje pitanje za naše drage slušalce.
1: Današnje pitanje za slušalce je nešto me i ova pesma inspirisala zbog nje, sve zbog nje. Zbog žena su se ljudi ratovi vodili, kule i gradovi su se pomerali. Znate šta se sve dešavalo? A žena ostade onako jedno neistraženo područje.
0: Žena je neistraženo, posviđa mi se ovo kako se to upakovalo. Jeste. Dobro, stoga pitanje, šta 70% žena krije?
1: E sad, dragi moje žene, da se ne naljutite na Stefana, znači kriju i muškarci, znamo, muškarci šta kriju, to nam je lakše, znamo šta kriju.
0: Tako je, da, mi nekako očigledno nam je u očima, nam se vidi.
1: Znamo da kad kažete idemo na jedno piće, znamo kad kažete drugarica mi je rođaka.
0: Znamo mi i za vas, nemoj da sad mislim.
1: Šta ti misliš da 70% žena krije?
0: Pa šta znam, godine možda ne.
1: Pa, mislim, možda nije sedam, nije nam to tačan odgovor, znaš, možda manji procenat.
0: Dobro.
1: Ja, dok nisam pročitala tačan odgovor, sam mislila da 70% žena kao ja krije slatkiše, same od sebe krijemo.
0: E, to nije loše, da.
1: Same od sebe mi krijemo slatkiše, razumeš, pogotovo kad krene ovo pred leto.
0: Može krije od muža koliko su para potrošila se kartice.
1: Ali to
0: nije
1: 70%,
0: to možda i veći procenat.
1: To je nekih 95%. Dakle, ljudi, evo, mi se pitamo, pa pitamo i vas, šta to 70% žena krije? Odgovore možete da šaljete na naš Viber broj 069-30-87-646. Mi još čekamo na Viberu.
0: Tako je. Best of the Loco, sjajni u nastavku i taksimetar.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Čuli smo Anu Nikolić koja ima ovu terasu s pogledom na zid. Mi bacamo pogled na vremensku prognozu, na nešto lepo, jer danas nas očekuje pravo letnje vreme. I da, kada kažem letnje vreme, ne šalim se. Najviša dnevna temperatura danas će biti od 25 pa sve do 29 stepeni. Ceo dan će biti sunčan i topao, tako da iskoristite svaki trenutak koji možete da bar malo uhvatite tog vitamina D i pozitivne sunčeve energije.
4: Ej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Halo.
8: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
9: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
6: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
10: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
12: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
13: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
14: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 4. do 10. maja. Panirani pileći proizvodi 1 kg, samo 499,90. Badem očišćen 500 grama, samo 499,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
15: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice. Nisam

0: statistika ovog jutra, Sofija i Stefan sa vama. Pitanje je glasilo, 70% žena krije šta?
1: Svašta.
0: Da, svašta nešto krije. Raspisali ste se. Šta kaže Viber?
1: Viber kaže ovako. Dakle, evo, Boki. Kaže cenu garderobe. To, tih odgovora ima dosta, čini mi se. Dobro jutro, Aleksandra kaže 70% žena kriju pare od muža i šta su novo kupile.
0: Jeste, dobro,
1: i,
0: dobro.
1: Da, ili eventualno, znate, žene, ono kad se vratimo iz kupovine, pa ono sve kese sa onim, komšije su nam veseli od jutra, sa neki čudni zvuci nam dopiru, ali dobro. Šta sam pričala? Ček, podsjeti me, zbunim.
0: Pričamo o tome šta 70% ljudi, žena krije.
1: A dedo da kažem, tako, kese kako sakrijemo, znaš za
0: kese
1: to?
0: Kese u kesi.
1: Pa ne, nego one kese gde smo kupile, iz koje radnje. A onda uzmeš kesu iz Maxija. Natrpaš garderobu, sve tu, ovu baciš u kontejner negde usput i onda uđeš i kao nisi ništa kupila.
0: Kako ste vi žene?
1: Znači 70% žena to radi, više od 70% žena, znači to nije i dalje tačan odgovor. Kaže Goran, 70% žena krije da kad parkira auto i ogrebe ga. Da.
0: E, jest, da. Možda to je veći procenat čak, ali to nije naš odgovor, jel tako?
1: Jel ti hoćeš da kažeš tačan odgovor?
0: Pa ja ne bi još.
1: Ne bi još.
0: Da, još nešto pročitam, možda. Ajde. Možda ima ovde tačnog odgovora.
1: Misliš da je možda neko pogodio? Ja čitam, ne, nisam našla. Opet krije nešto garderoba, to isto kaže Slavica. Tajni štek za šminku, cipele, odeću, pa čak i za švaleraciju. Ok.
0: Dobro.
1: Kaže, ne
0: ništa.
1: Pitajte kako znam, pozdrav od Duleta, Dule taksi. Pa nećemo te pitati, Dule, kako znaš, ali za slučaj da želiš za nami.
0: Ali odeća za švaleraciju, to je rekao Dule.
1: Da, da.
0: Odeća za švaleraciju, sjajno. Tačan odgovor je, 70% žena krije koliko puta dnevno kaže nije mi ništa. A zapravo je svašta nešto.
1: Uvek je svašta nešto. Znači kad vam kaže, kad pitate, kad već dođe situacija da je pitate šta ti je, budite spremni da je nešto, da vam neće reći šta joj je i da morate sami da otkrijete šta je ženama.
0: Tako je, moramo sami da otkrijemo. Da, da. Dobro, Nataša Bekvalac sa druge strane kaže, neka unisu svoje drugove. Sve!

0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Ači Badem.
2: Zdrava strana jutra, sponzor Ači Badem. Sofija, ono što rečenica koju najviše slušaš ujutru jeste kako su ljudi nenaspavani, kako su hronično umorni, jel tako?
3: Da, možda ne shvatamo koliko je taj hroničan umor, koliko je to jedna teška reč zapravo.
2: Šta znači to zapravo hronično?
3: Hronično umoran, to vam je ljudi ozbiljno. A evo kako da znate da li ste zaista hronično umorni ili ste samo možda malo vam nije negodivan period ili samo nešto drugo vam je možda. Dakle, hroničan umor, jedni od glavnih simptoma su pojačan apetit.
2: Tako je.
3: Znači, jako važna stvar. Ako hoćete da smršate, ne može da se ne spa.
2: I kažu posebno za slatkim.
3: Ona nenormalna želja koja vam se javlja uveče za šećerom, pogotovo. Onako, odjednom, ogromna želja, moram sad da pojedem nešto slatko, to je jedan od znakova hroničnog umora, iako ste stalno bolesni. Znači, ako ide ono iz virusa u virus.
2: Telo se nije odmorilo, nije se pripremilo i onda tako reaguje. Dobro, šta je prevencija? Sanje. Ključan, jel tako?
3: San je ključan i da slušamo svoje telo i da se redovno pregledamo. Ne ono samo kad nam nešto fali, da čekamo da nas taj hronični umor savlada, nego s vremena na vreme, kuc, doktore, ja došao na kontrolu.
2: Čoveče, stvarno da podsjetiš svakog ovako tako lepo. Kuc, ja došao na kontrolu. Da. Vezite na vreme, smanjite telefon, izbjegavajte kasnu kafu i tražite odmor, poslušajte i što kaže Sofija, kuc, ja došao na pregled.
3: Tako je.
0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Ači Badem.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli. Bekament.
1: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod,
3: building, coloring, inspiring.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Spin.
7: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
8: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Vrhunska trodnevna ponuda u Metalac Marketu. Samo od 4. do 6. maja. 25% popusta na proizvode za domaćinstvo Sigma. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
11: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
12: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
12: Poseti naš sajt mebit.io
11: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
12: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
13: Hit radio.
14: Hit FM.
13: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju Srećne ljubimce, srećne vlasnike.
1: Srećni ljubimci, srećni vlasnici Purina Pro Quiz. Sofija, o čemu se tačno radi? Ljudi treba da nas pozovu i da nam malo nešto zanimljivo ispričaju o svom ljubimcu, ali tako?
2: Tako je, mi malo pročeskamo sa vama o vašim ljubimcima, a evo mi imamo na vezi Zorana koji će da nam kaže nešto više o svom kućnom ljubimcu. Zorane, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Zoran ovdje.
1: Poštovanje, Zorane.
3: Također.
1: Kažite, koji ljubimca vi imate?
3: Pa, malo pre sam rekao koleginici, imao mešanca Haskija i zlatnog retrivera, zato što je bivši kolega komšija imao ima zlatnog retriver po ženku i onda je Haski bio malo nemiran i ispole pet mnogo lepih kućića.
1: To je sjajno.
3: Inače, nije planirao da je pari čovjek, pošto je već malo starija, dalje, ali eto, sticam okolnosti, tako sam ja došao do svog ljubimca.
2: To znači da je vaš pas onako pravi

0: produkt ljubavi, one iskrene.
1: Da, da, da, desilo se, nije ugovoren.
0: Da, da, da, nego iskrena ljubav. Nema sad to, naš, kao planiramo ko ima bolje, da, naš, da, da, kako se zove ono, miraz i ostalo.
1: Tako,
0: nego
1: desilo
0: čista
1: se,
0: ljubav.
1: Čista ljubav.
0: Kako se zove pas?
2: Mera, to je, imam ćerkicu, sad će 5 godina, ona je imala 3 kad smo ga doneli i ona je, da kažem tako, krstila ga i odlučila i onda smo morali da slušamo. Pošto je onako čupa bucmast oko glave i podsjeća malo na nekog Medu i njoj je bio, to je asocirano na Medu i zove se Meda i ostaje Med.
0: Eto, lepo.
1: Da, da,
0: pozdrav,
1: sjajno.
0: Pozdrav za ćerkicu, pozdrav za Medu. Ostanite
2: Hvala.
0: S nama na vezi još malo da popričamo, da čujemo šta ima da kaže naš doktor Vlada, koji savjet ima za kućne ljubimce ovog jutra.
1: Ajde.
2: Hvala.
3: Kada me vlasnici pitaju kojom hranom da hrane svog psa ili mačku, moj odgovor je uvek isti. Ja sam veterinar, specijaliste ishrane i biram hranu koja ima naučnu osnovu iza sebe. Purina Pro Plan nudi kompletan asortiman suve i vlažne hrane za sve uzraste i sve specifičnosti vašeg ljubimca. Jednom rečju, ishrana kakvu bi svaki veterinar preporučio. Purina Pro Plan, definitivno moj izbor broj 1.
1: Ja verujem doktor Vladi. Zorane, hvala vam što ste se javili, što ste nam ispričali ovu priču. Ostanite na vezi samo kako bi uzeli vaše podatke i dogovorili se oko preuzimanja nagrade. Važi? Zorane, ste tu?
2: Nastavit ćemo da vas slušamo.
0: Hvala, nastavit ćemo i mi da se igramo s vama. Stiže klopa za Medu.
1: Tako je,
0: ako još hoće da se prijavi, može.
1: Prijavite se, evo i kako.
4: Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!

0: ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfan.travel.
1: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
3: Doživite proleće na najlepši način, odmorom kakav zaslužujete. Promo ponude hotela Fontana za beg od gužve i uživanje u prirodi. Idealan spoj mira, komfora i prolećne energije. Čekamo vas. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. 036-612-153.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Vreme nam je da se pozdravimo, da vam poželimo lep ostatak dana, je li tako?
2: Tako je, da vam ovaj dan prođe onako letnje, da imate bar 5 minuta da izađete napolje, sednete na neku klupicu i gledate u sunce.
1: Jeste, pun grad ljudi, pune bašte, kafiće, sjajno vreme, da ne utiče toliko ove alergije, doduše, malo smetaju.
2: Krenula sezona alergije odavno, pričali smo o tome, ali sada kažu najviše cvetaju ove drvenaste biljke, zato mene ovako malo čujete, malo mi je teško.
3: Malo
2: mi je teško.
3: Kroz los, tako je.
2: Da.
1: Ostanite, tu su najveći hitovi, Angelina u nastavku i Potez loš. Dobar dan.

0: slušat ćete
1: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Pa dobro jutro, dobar dan ekipo. Evo ponovo krećemo zajedno u još jedno dinamično jutro na Hit FM-u. Još malo, pa 10 sati i vreme da se razbudimo i ubacimo u novi ritam dana. Danas nas očekuje sunčano vreme, tako kažu meteorolozi. Kažu da popodne može biti kratkih pljuskova, pa ako planirate neki kasni izlazak, neka se tu nađe negde oko vas i neki kišobrančić, onako mali džepni za svaki slučaj. Tu su spremni hitovi, priče su tu, mi smo vaša energija za nastavak dana, ostajte uz nas, jer kad je Hit FM u pitanju, kažu da dan ide brže i lepše.
2: Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Šta još treba da se desi? Ti ja smo samo rođeni.
4: Kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
1: Hit radio.
0: Kotor sa vama, narednih nekoliko sati.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
7: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
8: Dis akcija. Grand Kafa Gold 200 grama 429. Štark Piškote 210 grama 149.
1: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Ađi Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Ađi Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Vadem. Izaberite zdravlje.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević. Vrhunska trodnevna ponuda u Metalac Marketu. Samo od 4. do 6. maja 25% popusta na proizvode za domaćinstvo Sigma. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skoca.

0: najboljoj 5G mreži čeka te prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Konkurs za upis dece u beogradske predškolske ustanove otvoren je do petka 8. maja. Kažu da je do sada stiglo oko 12.000 prijava. Konačne rang liste biće objavljene krajem juna. Roditelji, eto, mogu da prijave svoju decu isključivo preko portala e-uprave, a upisne komisije će svu dokumentaciju nabavljati po službenoj dužnosti. Inače, ovakav način ubrzava proceduru konkurisanja, značajno olakšava prijavu i roditeljima, a i samim predškolskim ustanovama. Upisne komisije će žalbe razmatrati od 15. juna, a po isteku ovih rokova, odnosno krajem juna, biće objavljene i konačne rang liste. Interesovanje, naravno, kao i svake godine, najveće na najvećim beogradskim opštinama. Ove godine najviše prijava pristiglo je za predškolsku ustanovu 11. april na Novom Beogradu i za predškolsku ustanovu Palilula. Dakle, mališani prijemljeni po ovom konkursu krenuće u vrtiće od septembra meseca, a bit će raspoređeni u jaslene i vrtičke grupe.
0: Najveći hitovi. Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit
1: FM. Srećno svim mamama, tatama i mališanima. Mi nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Dobro jutro, dobar dan.

0: nema kraja.
1: Hit FM. Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Imamo sjajne vesti iz sveta financija. Od danas Srbija zvanično koristi SEPA sistem plaćanja u evrima. To znači da kada šaljete ili primate novac iz zemalja Evropske unije ili drugih članica SEPA područja, transakcije će biti brže, povoljnije i sigurnije. I šta je u stvari SEPA? To je jedinstveno evropsko područje za plaćanje u evrima. U njemu je trenutno 41 zemlja, uključujući sve članice Evropske unije, Švajcarska, Velika Britanija, Norveška, Island i da ne nabrajamo. A šta to znači za nas? Prenosi novca u evrima sada funkcionišu gotovo kao domaće plaćanja. Novac stiže istog dana ako je nalog podnet na vreme ili na najkasnije narednog radnog. Troškovi su niži jer nema posredničkih banaka, tako da se očekuje da Srbija uštedi 50 do 60 miliona evra godišnje na provizijama. Dakle, ako šaljete novac u evrima ka EU ili primate uplatu iz inostranstva, danas će sve ići brže i jeftinije. Nema čekanja, nema manje troškova, više sigurnosti. Dakle, od danas je Srbija deo evropskog platnog prostora. SEPA je tu da nam malo olakša život i da novac putuje brže. A mi ćemo i brzo na hitove. Najveći hitovi za celu Srbiju 20 do 11. Slušate Hit FM. U ovom trenutku mogu samo da kažem, pošto je između, dobro jutro, dobar dan.

0: Halo?
1: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
2: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
3: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Badge ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Badge, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.

0: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
4: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
5: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: smo crvenu jabuku, pesma To mi radi, 11.10.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor, Fertility Aid.
0: Gde god bi krenuli, tu smo mi sa vama. Kažu, na glavnim putnim pravcima saobraćaj se ovog jutra odvija umerenim intenzitetom, bez nekih većih zastoja i prekida. Naravno, vozači uvek dodatni oprez, posebno na deonicama gde vidite da su obeleženi radovi. Na naplatnim rampama, na autoputovima nema većih zadržavanja, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Što se tiče teretnog saobraćaja, kamioni na izlazu iz zemlje najduže čekaju. Inače, kada je pitao granični prelaz Šid oko 4, zatim granični prelaz Batrovci gde su zadržavanja oko 3 sata, dok se Horgoš čeka da se otvori i da ga pređete oko 2 sata. A inače, kada su u pitanju radovi na putu od Ovčar Banje prema Vidikovcu na Kablaru, doći će do izmene režima saobraćaja, to je došlo je. Obustava važi i na snazi je od juče pa do četvrtka 7. maja, svakog dana u vremenu od 9 do 17. Naravno, vozači se mole za razumevanje i da tokom trajanja radova poštuju privremeno

0: Vrhunska trodnevna ponuda u Metalac Marketu. Samo od 4. do 6. maja. 25% popusta na proizvode za domaćinstvo Sigma. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 125. Oslić hapsi, bez glave. Kilogram 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa. Matijević.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Kemo Impex.
7: Hit FM radio.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
9: Dao

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: U Srbiji danas veći deo dana u znaku sunca, dok se posle podne očekuje postepeno na oblačenje, ali najvažnije, neće biti padavina, maksimalna dnevna čak do 29.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći hitovi.
6: Najveći hitovi.
5: Za celu Srbiju.

0: Akcija. Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Budući srednjoškolci, njihovi roditelji, ako ste mislili da je najteže upisati gimnaziju ili medicinsku, varate se definitivno. Najtraženija srednja škola u Srbiji i u regionu je Vazduhoplovna akademija u Beogradu. Za jedno mesto, kažu, bori se čak 15 đaka. Razlog je vrlo jasan. Siguran posao, plata od oko 3000 evra nakon završetka školovanja. Škola inače ima sertifikat Evropske agencije za bezbednost u vazduhoplovstvu, što znači da je diploma priznata širom EU. Učenici se dakle školuju za civilne i vojne programe, a kažu najpopularniji smer je tehničar vazdušnog saobraćaja. Oni kontrolišu prijem i otpremu aviona, pružaju informacije putnicima i obučeni su da reaguju u kriznim situacijama. Dakle, tokom školovanja đaci imaju praksu u aviokompanijama, pa mnogi dobiju i ponudu za posao već u četvrtoj godini. Dakle, dok se neki muče da pronađu posao posle fakulteta, đaci Vazduhoplovne akademije već u srednjoj školi imaju rezervisanu kartu za budućnost. Tako da, ako imate osmaka kod kuće, možda je vreme da razmislite da li će sledeći kapetan aviona ili kontrolorka letenja biti baš iz vaše porodice. Siguran posao, dobra plata, avioni, nije loše, za ne. Ajde mi da poletimo.

0: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
1: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite frušketerme.com. Dobrodošli!
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
0: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
0: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
0: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba, Galet, jela.rs.
5: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen.
6: Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama.
5: Fili apoteke, sa nama je lakše.
7: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 4. do 10. maja. Panirani pileći proizvodi 1 kg samo 499,90. Badem očišćen 500 g samo 499,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: smo
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
4: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
5: Kletoks Ekstra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan po gajne useve i stabilan pri jakom suncu.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Imamo sjajne vesti za ljubitelje domaćih TV ostvarenja. 9. maja premijerno će se na malim ekranima pojaviti serija Sumpor, koja je u stvari produžena priča filma Sedef Magla, koji je doskoro bio u našim bioskopima. Ovo je inače jedan od posljednjih projekata preminulog reditelja Milorada Milinkovića. Plejada sjajnih glumaca naše regionalne scene na cast listi i verujemo da će biti prava poslastica za one koji vole dobar istorijski western thriller. 9. maj, sačuvajte datum, radujemo se, a vi sačuvajte i naravno naše frekvencije. It's FM. Gde god da ste, putujemo sa vama.

0: tražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
1: Doživite proleće na najlepši način. Odmorom kakav zaslužujete. Promo ponude Hotela Fontana za beg od gužve i uživanje u prirodi. Idealan spoj mira, komfora i prolećne energije. Čekamo vas. Hotel Fontana, Vrnička banja. 036-612-153.
2: Hit radio.
3: Najveći hitovi za celu.

0: Hit FM radio.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći

znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim pum.

teže nego najbolji sef, imao je on svoje dame karo pikerci tref i bio im je veran sve do sudnjeg dana, Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč, da li se još drži na

0: 11.26, Hit FM misli na vas.
1: Hit FM radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju srećne ljubimce, srećne vlasnike.
0: Tako je, srećni ljubimci i srećni vlasnici, to je neka zajednička borba da svi budu onako namireni. A mi smo najsrećniji kad su naši ljubimci najzadovoljniji. Da li je tako, Violeta? Dobar dan, kako ste?
2: Dobar dan, evo, super.
0: Violeta ima kućne ljubimce i to ajmo da ih nabrojimo tačno koliko ih ima.
2: Dva maltezera i jednog samojda sibirskog.
0: Pa kako se slaže družina?
2: Ekstra, super, to je rasa koja je dobra i jedna i druga, tako da imam odlično. Sreće, maltezeri su okej, znaju da budu agresivni, ali moji su super, dobri su.
0: Odlično. Doktor Vlada započinje razne teme vezano za kućne ljubimce, pa ako ste raspoloženi, Violeta i svi vi, da čujemo šta nam kaže doktor Vlada kada su u pitanju ljubimci.
3: Kada biram ishranu za moje pacijente, prva stvar koju proverim je kvalitet. Ja sam veterinar nutricionista i znam šta znači kvalitetna ishrana. Purina Pro Plan suva i vlažna hrana za pse i mačke sa naučno potvrđenim sastavom prilagođena je svakom uzrastu i svakoj potrebi. Jer ono što stavite u posudu gradi put do dobrog zdravlja. Purina Pro Plan je definitivno moj izbor broj 1.
0: Eto, doktor Vlada koji kaže za sebe da je i nutricionista je čovek koji nam svakako olakšava na prosto da odlučimo koja je hrana najbolja za naše kućne ljubimce. Evo, Purina Pro Plan i Hit FM će vama poslati jedan lep paket za vaše kuce. Ako se slažete, naravno, nemate ništa protiv.
2: Nemam ništa, samo ako može za bele pse.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 20 do 1.
4: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
2: I'm loving it.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
2: Adži Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem, izaberite zdravlje.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Najveći hitovi.
8: Najveći hitovi.
7: Za celu Srbiju.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Ako ste raspoloženi za malo sporta, evo Novak Đoković i to su lepe vesti, učestvovaće na Mastersu u Rimu, nakon što je eto od početka godine odigrao samo 9 zvaničnih mečeva, 6 u januaru na Australian Openu i 3 u martu na Indian Wellsu. Đoković inače 6 puta podigao pehar u Rimu, čak 12 puta bio učesnik finala. Biće slobodan u prvom kolu Rima, dok u drugom će najverovatnije igrati pobednika duela između Mađara Martona Fučovića i kvalifikanta. Dušan Lajović s druge strane nije uspeo da se plasira u finale kvalifikacije za Masters u Rimu, pošto je u prvom kolu kvalifikacija izgubio od Britanca Jana Činskog 7-5, 6-4.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Ovog utorka vreme uglavnom u celoj Srbiji vedro, sunčano i toplo. Eto, zvanična prognoza najavljuje na oblačenje u toku popodneva i to prvenstveno na severu i zapadu zemlje, ali neće biti kiše i padavina, ostaje suvo i dosta toplo, najviše dnevne temperature do 29 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
10: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fillife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fillife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: U ovoj kući važe bok.

0: uploada i downloada napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Neću te otresti kao pepeo i da znam da to jesi.

0: www.radioslobodanevropa.rs.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi, stranci među prijateljima, oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
8: Hit FM radio.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.
10: Šta još treba da se desi? Ti ja smo samo rođeni veli.
9: Hit radio.

0: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Vrhunska trodnevna ponuda u Metalac Marketu. Samo od 4. do 6. maja. 25% popusta na proizvode za domaćinstvo Sigma. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
3: Kraljica sendviča i predjela. Savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa. Matijević.
4: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
5: I kvalitet i kvantitet. Naš su prioritet.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ma sad mi je sve jedno.
1: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
2: Zvaničnici iz Srbije i predstavnici MOL-a ove nedelje nastavljaju razgovore o budućim odnosima u NIS-u. Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović kaže da pregovori idu dosta dobro, kao i da očekuje da će se sredinom meseca stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa Sjedinjenim Američkim Državama koje treba da odobre ugovor. U Srbiji će od danas biti operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koje su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja, koje obuhvata ukupno 41 zemlju. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobede nad nacizmom 8. i 9. maja. Moskva je također upozorila i da će, ukoliko dođe do nepoštovanja dvodnevnog primirja sa ukrajinske strane, Kijev momentalno biti na meti masovnog udara. Cene nafte su porasle nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedeljak i nastavka eskalacije u Ormuskom Oreuzu. Brent nafta porasla je za 5% i kretala se na nivou od 113 dolara po barelu. Fudbaleri Arsenala dočekuju Atletico Madrid u revanš utakmici polufinala Lige šampiona. Meč počinje u 21 čas. Danas pretežno sunčano i toplo, krajem dana na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren južnih pravaca, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
3: Halo.
4: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
5: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
1: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore, a Purina Pro Plan je tu da vas nagradi, jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno! Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
1: Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
11: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 4. do 10. maja. Panirani pileći proizvodi 1 kg. Samo 499,90. Badem očišćen 500 grama. Samo 499,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
12: Ostane krvi kad opereš ruke, ćavo ne spava kad ugasiš svetlo, ostaneš deti kad ti ba...

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 2 sata i 1 minut, vi slušate Hit FM, dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: E, dobar dan i pozdrav sa Hit FM-a. Kako ste, kako vam idu obaveze ovog utorka? Možda su neki od vas slobodni. Ako je tako, lepo se provedite šta god da ste smislili za danas. Sjajno vreme napolje, evo već počinje polako da liči na leto. Mislim, nekako po temperaturama tu smo negde između 25 i 29 stepeni. Da, osim lepog vremena, tu je i muzika, sve u svemu onako dosta dobro za jedno lagano popodne. Riblja čorba u nastavku, a ja sam sa vama sve do 6. Dobar dan.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
6: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
7: Šta je uslov?
6: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
4: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
8: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Peni u suštini tako ostaje do kraja dana.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkon!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfan.travel.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem, izaberite zdravlje.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Dobar dan, dobrodošli u Dan na hitu. Ogi ovdje, bit će sa vama sve do šest. Da, malo vrtimo društvene mreže i portale i rešimo obaveze ovog utorka zajedno. Jedna lepa priča iz Niša. U subotu se organizuje Niški pasoš, šetnja kroz istoriju grada uz vodiča, to onako zvanično kaže jedan portal. Polazak je iz Evropske kuće, a tokom ture se prolazi kroz najvažnije gradske lokacije, dakle od Niške tvrđave pa sve do centra, i ovo nekako zvuči kao skroz dobar način da upoznate vaš grad iz malo drugačijeg ugla. A osim toga, stiže i lepo vreme. Evo vidite kako je danas. Kao da je leto već počelo. Tako da ako ste raspoloženi da vam ovaj vikend izgleda malo drugačije, šetnja se zove Niški pasoš i dešava se sad u subotu. Potražite malo na internetu detalje i lep provod.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Vrhunska trodnevna ponuda u Metalac Marketu. Samo od 4. do 6. maja. 25% popusta na proizvode za domaćinstvo Sigma. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
3: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
5: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: kliše.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Dobar dan, pozdrav se Hit FM-a, kako ste, kako vam ide ovaj utorak za sada? Saobraćaj umerenog intenziteta i odlični su uslovi za vožnje, to je ono što onako zvanično javljaju iz Automoto Saveza. Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid u ovom trenutku imamo gužve samo za kamione na izlazu. Ako ste možda kolima krenuli nekuda preko granice, za sada je sve u redu, nema gužve. Ni na naplatnim stanicama. Kad smo kod naplatnih stanica, u toku su radovi na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja. Nekoliko kanala je zatvoreno. Eto da znate, to je još jedna od informacija koju javljaju iz Automoto Saveza. To je što se tiče saobraćaja, što se tiče muzike. Najveći hitovi za celu Srbiju su tu, pa iako upadnete u neku gužvu do kraja popodneva, znate, sve vi pazite na brzinu, a mi na hitove.

0: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi Top Horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skoncam.

0: formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Lemon baštinska ljuljaška 12.999, AGM motorni trimer za travu 8.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 4. do 10. maja. Panirani pileći proizvodi 1 kg, samo 499,90. Badem očišćen 500 grama, samo 499,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
2: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
1: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.

0: Ana Nikolić i Rasto, 15. do 4. Vi ste na Hit FM-u, dobar dan.
1: Slušate Dan na Hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: S obzirom na to da proživljavamo ovaj utorak zajedno, uglavnom tako što slušamo muziku i čitamo naslove, da pomenemo i neke naslove iz sporta. Novak Đoković se vraća na teren u Rimu, gde će igrati na Mastersu nakon nešto mirnijeg početka sezone. Da, u prvom kolu je slobodan, tako da eto, ima vremena da se onako lepo i lagano pripremi za mečeve koji stižu. On inače šest puta osvojio Rim, tako da i ove godine jedan od glavnih favorita. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku, to je što se tiče sporta, što se tiče hitova. Goca Tržan, Galija u narednih 5-6 minuta, prvi u nizu Besto, Deloko i Taksimetar. Dobar dan. Dobar dan.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Ovog utorka vreme uglavnom u celoj Srbiji vedro, sunčano i toplo. Zvanična prognoza najavljuje na oblačenje u toku popodneva, prvenstveno na severu i zapadu zemlje, ali neće biti kiše, to je ono što je možda najvažnije. Ostaje suvo i dosta toplo, najviše dnevne temperature do 29 stepeni u zemlji.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
7: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
9: Bekament.
10: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
11: Ili što kaže naš narod?
12: Building, coloring, inspiring.
13: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 125. Oslić hapsi bez glave, kilogram 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa Matijević.
14: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: E da, ako ste vi možda od onih koji vole da prave planove za vikend ovako u toku nedelje, onda ste na pravoj adresi. Da, jer onda kad dođe petak nekako budemo spremni. Sad u subotu 9. maja se dešava noćni bazar u Sremskoj Mitrovici. Ovi bazari inače podržavaju male domaće proizvođače, dakle iz cele Srbije, što je već samo po sebi ovako lep razlog da... A da možda baš ovog vikenda posetite Sremsku Mitrovicu ako vam je blizu. Biće razne domaće hrane na štandovima. To je ono što su organizatori najavili. A biće i lepo vreme, to je ono što je najavila vremenska prognoza. Da, tako da ako se odlučite na to, dakle subota, 9. maj, Sremska Mitrovica, štandovi će biti otvoreni od 5 popodne, pa sve do 11 uveče. Dobrodošli na Hit FM.

0: Mozart Life! Mozart, važno je s kim igraš.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: pegament.
1: Ili što kaže naš narod,
2: building, coloring, inspiring.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Piazza u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Piazza Fruške Terme 022 215 5308.
3: Vrhunska trodnevna ponuda u Metalac Marketu. Samo od 4. do 6. maja. 25% popusta na proizvode za domaćinstvo Sigma. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
5: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
8: Hit FM radio.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.
10: Šta još treba da se desi? Ti ja smo samo rođeni
11: bez je. Kraj, neki kraj, samo neka svija muzika.
9: Hit radio.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Lemon baštinski set 16.399, AGM perač pod pritiskom 11.999, AGM električna kosilica 6.999. Više na tehnomanija.rs.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
4: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemo Impex!
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
10: Vrnjačka banja.
11: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
12: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Da, dobar dan i pozdrav sa Hit FM-a. Kako vam ide radni dan za sada? Počeli su polako popodnevni špicevi po gradovima, ipak dosta lepo vreme za vožnju ovog utorka, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza. Imamo radove na putu petlja Kovilj, petlja Novi Sad, jug u smeru Beograd-Novi Sad, da. Sve je označeno, samo eto malo sporije, ako se baš ovaj deo nađe na vašem putu danas. Takođe radovi na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja, podsećaju iz Automoto Saveza, nekoliko kanala je zatvoreno, nema gužvi za sada, brzo se prolazi, da. Dobro, bilo kakva informacija o gužvama i radovima, Viber Hit FM je 069-308-7646, slobodno se javite. Herber u nastavku, uskoro će 5, srećan put.

0: Halo.
1: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
2: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
3: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
4: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi. Zato požuri do

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
3: Dis akcija. Grand Kafa Gold 200 grama 429. Jaffa Keks 150 grama 119.
4: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen.
5: Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama.
4: Fili apoteke, sa nama je lakše.
6: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: posljednja igra Leptira i Nataša. 5:20 i vi ste na hitu, dobar dan.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: E da, ovih dana vidim dosta naslova na raznim portalima u vezi sa Eurovizijom, s obzirom na to da se već primaklo ovo takmičenje, dakle prvo polufinale sljedećeg utorka 12. maja. Naši predstavnici se dosta dobro kotiraju na tim evrovizijskim prognozama, to je ono što također vidim po internetu. Inače, izbacili su međuvremenu nekoliko verzija originalne pesme kojom će nas predstavljati i vidite dosta to nekako zanimljivo sve zvuči. Imaju verziju na engleskom i sa simfonijskim orkestrom. Da, dobro, eto sad kad smo kod već ove teme Eurovizije. Hari Matahari u nastavku, grupa koja je 2006. godine osvojila treće mesto na Euroviziji sa pesmom Leila, pa je onda ta pesma dobila malo kasnije nagradu novinara za najbolju kompoziciju na Euroviziji te godine. Da, slušamo jedan njihov malo stariji hit.

0: mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe. Bekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
5: Šta je uslov?
4: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Kletox Extra. Zaštita za ekstra prinose. Duplo jači protiv divljeg sirka. Selektivan po gajne useve i stabilan pri jakom suncu.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. balkanfun.travel.
10: Recite mi, kako je to sve počelo?
11: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
10: Na koga sve mislite?
11: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
12: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
13: Samo na Hit FM radiju.

0: zezane.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
2: Da, sutra nam stiže malo drugačije vreme nego danas, to je ono što kaže zvanična prognoza. Dakle, ujutru

Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com.

0: 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Tražiš posao? Traži Jumbo.
4: Brate, opet gubim sate na oglasima. Treba mi posao vozača ili neki rad u prodaji.
5: A što ne ideš na Jumbo? Tamo ti je sve na jednom mestu.
4: Kako to misliš, sve?
5: Pa lepo, kucaj Jooble i tu imaš sve. Od kuvara i konobara do građevinaca i medicinskih sestara.
4: Čekaj, znači samo ukucam i to je to?
5: Baš tako, bukvalno svaki oglas u Srbiji je tamo.
3: Tražiš posao? Traži Jumbo.
0: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
6: I'm loving it.
7: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Adži Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem, izaberite zdravlje.
9: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
10: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.

0: Vlado Georgijev, Zbogom ljubavi, 9 minuta do 6, vi ste na Hitu, dobar dan.
1: Slušate Dan na Hitu, partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: E, tako je, stigli smo polako do kraja dana na Hitu, a od 6 sati će sa vama biti Bucalo. Ćao, Bucalo.
3: Ćao, ćao.
0: Tako je, u emisiji koja se zove Večer na Hitu.
3: Jeste, tako je, Ogi. E,
0: šta imaš ti spremno da nam kažeš, o čemu ćete i večeras pričati, osim što će naravno na listi, evo vidimo ovde šta sve stiže, sjajna muzika. Baš dobra muzika, da.
3: Pričat ćemo malo o dešavanjima u Srbiji, malo muzika, malo sporta, Liga šampiona večeras, Evroliga, bit će ludilo.
0: Kad je, kad su utakmice?
3: 9 sati, 6 sati i 15 do 8.
0: Opa! Aha. Pa dobro, znači ko prati sport, vi u stvari već od sad polako možete da se namestite na pozicije, da. Dobro, hvala ti Bucalo, ništa, on vam se pridruže za evo nekih 5-6 minuta, do tada imamo tačno dve pesme, Sergej Pajić i Edita, prvi na redu, Rio Rio.

0: Hit FM. Hit FM.
1: Najveći hitovi na celu Srbiju.
0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: U ovoj kući važe bok.

0: uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 4. do 10. maja. Panirani pileći proizvodi 1 kg, samo 499,90. Badem očišćen 500 grama, samo 499,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. O visini oročene štednje građana.
3: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: je pegament.
1: Ili što kaže naš narod?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Vrhunska trodnevna ponuda u Metalac Marketu. Samo od 4. do 6. maja. 25% popusta na proizvode za domaćinstvo Sigma. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.

Toše Proeski, prelep dan i Hit FM, pa gde ćeš bolje. 6 sati i 13 minuta, pa je vreme da Hit veče preuzme kormilo za dobru muziku i vrhunsku energiju. Danas u Srbiji dosta ljudi je bilo po pijacama, mesarama, da se urade one finalne pripreme za sutrašnju slavu u Đurđevdan. Naravno, već sad u vazduhu može da se oseti kad prolazimo pored kuće ili stanova miris sarmica, kiflica i dobrog pečenja. Tako da, drage naše dame, a i muškarci, tu smo s vama jer znamo koliko može da se zaglavi u kasne sate sa tim spremanjem. Pa šta god upravo radili, malo da ulepšamo ovaj prelep dan. Tu su naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Bucalo je sa vama sve do 10. A mi ajmo da nastavimo malo u laganijem ritmu.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Tražiš posao? Traži Dubl.
2: Čoveče, opet gubim sate na oglasima. Treba mi posao vozača ili neki rad u prodaji.
3: Ma ne tražiš gde treba. Idi na Jubl.
2: Gde?
3: Prosto. J-O-O-B-L-E. Kucaš Jubl i tu su ti svi oglasi. Za prodavce, za medicinske sestre, konobare i građevince. Sve na jednom mestu.
2: Čekaj. J-O-O-B-L-E. Pa ovde ima svega.
3: Pa ne gubi vreme na 100 sajtova.
1: Tražiš posao? Traži Jubl. Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba Galet. Jela.rs.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
5: Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
6: Da li ti da što ide? Da li ti da što ide?
5: Hit radio.
6: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
1: Hit FM radio.

6:30, 5. maj, a ko je planirao da iskoristi sad ovaj vikend i lepo vreme za šetnicu i uputi se dole ka jugu, evo prelepe prilike i to u Nišu. 9. maj, tačnije subota od 5 sati, popodne moći ćete dobiđete sve istorijske znamenitosti ovog grada i to uz dobru istorijsku priču vodiča, znači vodič će biti sa nama. Tako da, ajde što ćemo da upoznamo grad, pa sutra možemo da budemo ono šmekerski pametni pred partnerom, da bude ono fazonu, jao, pa kako ovaj zna toliko, nego što ćemo moći da jedemo vrhunsku klopu, a svi znamo po čemu je Niš ozbiljno poznat i da, inače prijave su obavezne, pa bacite pogled na internetu, a mi nastavimo dalje sa muzikom, jer nam stiže Željko Joksimović i Karavan.

0: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Spin.
2: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
1: 10 do 7 je, a danas stvarno onako prelep dan, sunce sija, vedro, ljudi nasmijani, što je onako predobro. A upravo gledam kroz prozor, identična situacija i trenutno ovde u Beogradu, osmeh na licu, majice, bermude, ma prava milina. A koliko vidimo temperature po gradovima, Niš i Beograd 27 stepeni, Novi Sad 28, a tako i svim ostalim gradovima, što tačno govori da bazeni i kupališta već mogu da otvore sezonu. A mi već možemo da napravimo u glavi onaj osjećaj. Pesma koja nam sledi, Pićenci i voda. Aja. Stiže nam Zana i Mladić u moju nastavku.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: uvek sjajna Edita. 7 sati i 9 minuta, tačno vreme kada se ono dosta nas vraća sa posla iz druge smene, a ima i vas koji ste radili jutro, pa se sutra slavi slava. I naravno odmah u kola da se preopouzme ono što fali još za goste. Pa ajde svakako da vidimo kakva je trenutno situacija na ulicama glavnog grada. Autokomanda, Branko most, Gazela, autoput. Za divno čudo, za sad nema gužve, ima kola, ali se lagano prolazi. Tako, gde god da smo krenuli, stižemo na vreme. Ostaje nam samo da pojačamo muziku i nastavimo u istom ritmu sa najvećim hitovima za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, mi smo Orkestar Stefana Jelića, a vi slušate našu novu pesmu na Hit FM radiju.

0: maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade maksima.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

7:30, a mi možemo da pevamo do zore samo najveći hitove za celu Srbiju. A kako grane sunce i vreme bude onako pravo letnje, tako i prelepih dešavanja ima po celoj našoj lepoj Srbiji. Upravo sam pronašao na internetu da u Čačku još sutra traju dani slovenačkog filma. Pa ako ste u fazonu pogledate neko komšijsko remek delo, što da ne, i nešto novo može da se nauči, a i možda nam se svidi, nikad se ne zna. Svakako, projekcija u 8 sati uveče počinje sutra i besplatna je. A realno, dobra kombinacija, partner pod ruku, neki cvet i bioskop, ma prava romantika.

7:52, pa drage naše dame, ako ste ušli upravo u kuću i niste zatekli svog dragog tu, nemojte da brinete, znamo mi gde je on. U bašti nekog kafića ili kod drugara ispred TV-a. Jer upravo se spremaju da gledaju Euroligu u košarci koja je počela u 15:08, igraju Monako i Olimpijako, sad znate odmah kad će se vratiti, pa negde oko 11:12. Pošto 9 sati se igra i polofinale Lige šampiona u fudbalu između Arsenala i Atletico iz Madrida. Tako da od sad pa narednih par sati napokon imate malo mira za sebe i uživate u najvećim hitovima za celu Srbiju. A evo Dino Merlin nam kaže skoro će zima, ma da se malo prevario, skoro će leto. Skoro će.

0: najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Tražiš posao? Traži Jubal.
2: Brate, opet gubim sate na oglasima. Treba mi posao vozača ili neki rad u prodaji.
3: A što ne ideš na Jubal? Tamo ti je sve na jednom mestu.
2: Kako to misliš, sve?
3: Pa lepo, kucaj J-O-O-B-L-E i tu imaš sve. Od kuvara i konobara do građevinaca i medicinskih sestara.
2: Čekaj, znači samo ukucam i to je to?
3: Baš tako, bukvalno svaki oglas u Srbiji je tamo.
1: Tražiš posao? Traži Jubal.
4: Svakog meseca nadležni organi zaplene određene količine nelegalnog goriva, čime se suzbija krijumčarenje i štiti tržište. Gorivo koje se prodaje van legalnih tokova često je lošeg kvaliteta i može izazvati ozbiljne kvarove na vozilima. Marker u gorivu je jasan znak da je gorivo legalno i bezbedno za upotrebu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da obezbede markiranje, a tržišna inspekcija da to kontroliše. Sve u cilju zaštite potrošača.

ne bi prošli nikad tom ulicom da nas neko ovako moli oliko dugo. 9 sati 11 minuta, kao mi na Hit FM-u što volimo da promešamo hitove, ostajemo u 90-im godinama i naravno retro hitovima i u ovom rock fazonu, jer nam stiže upravo Crvena jabuka i pesma Vetar.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju Srećne ljubimce, srećne vlasnike.
1: A znate ono, kad svakog dana izvodimo svog kućnog ljubimca u šetnju i uvek imamo ona pitanja, da li mu je dlaka sjajna i glatka kao kod drugih pasa ili da li su mu nokti dobro posječeni? E pa na ovakva pitanja i slična daje odgovor naš doktor Vlada. Baš je samo da budete uz Hit FM i porazgovarate sa nama o vašim ljubimcima, a naš doktor Vlada će dati sve odgovore. Naravno i Purina Pro Plan je tu da vas nagradi, jer kad su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici.
0: Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!

drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati.

0: 8:52. 5. maj je. Pa kao i april, ovaj maj zna malo da nas iznenodi sa vremenom. Biće sunčano 10 dana i onda jedan dan kao sus, biće malo onako oblačno. E, pa ajde vidimo mi kako će biti sutra. Biće neka kišica, tako kažu, očekuje se koliko vidimo. A ono što ne možemo i što ne može da nas iznenadi, to je naravno temperatura koja ide i do 28 stepeni, pa i da pada ta kiša, brzo će se osušiti sigurno. A mi nastavimo sa najvećim hitovima za celu Srbiju, Petar Grašoj i Ako te pitaju.
1: Još su dolari moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minute žene.

zna Željko da ga baci malo na španski, a? 9 sati i 11 minuta, teretna vozila na izlaz čekaju najviše 3 sata, najduže na Kelebiji i Batrovcima. Sutra kažu gužva zbog Đurđevdana, naslovi tako kažu na internetu. Pa ajde mi da proverimo to i da vidimo kakva je trenutna situacija na granicama. Što se kola tiče, svuda prazno, nema nigde nikoga koliko vidimo. Sem na Trbušnici izlaz, tamo je onako mala gužva, ali par minuta sačeka i prolazi se. Kamioni, ono standardno, granice sa Hrvatskom i Mađarskom ima gužve, a mi dok čekamo i dok se vozimo, naravno tu su nam najveći hitovi za celu Srbiju. A u nastavku Kiki Lesandrić.

0: Hit FM radio.
1: Hit FM.
2: I naravno nekako kako se približava ovih 10 sati, moramo zvati pojačanje da nam onako još malo više podigne energiju. I ovo večer na hitu, pa smo mi pozvali našu crvenokosu, najlepšu i najizgodniju Bađo.
3: Gde ste narode?
2: Bađo.
3: Molim.
2: Lepo vreme napolju, počinje sezona svadbi, jel te?
3: Jao, da, sad smo svi nešto zaljubljeni u ljubavi.
2: I pazite ovo, sad smo naleteli na naslov, došlo u beloj haljini na tuđe venčanje. Evo, Bađo, ono, i ajde sad ono, naslov ko naslov, nego poenta cele priče je da je kuma kad je videla tu devojku belom, odmah je otrčala, pazi ovo, prosula vino
3: i treba,
2: ponio.
3: I treba, toj kumi treba orden da se da.
2: Samo polako. Ali, jer znaš kako se kaže, ono, samo mlada nosi belo.
3: Tako je, samo mlada nosi belo i da ne nosi belo, svakako, ja sam iz fazona da ako mlada nije na pozivnici napisala smete belo na mom venčanju, makar ona nosila crnu, ne može ta boja i to jeste kumin posao da rešava, da hendla situaciju.
2: Znači, ti si u tom fazonu, ja sam, neka je prosula.
3: Ja sam totalno za to, šta više, vino izbaciti s venčanja, totalno protiv toga.
2: Čekaj, pa zar nije moglo ono da se da neka druga odeća, devojka, znaš.
3: E, slušaj ti mene, znači znala je ona šta radi čim je tako došla.
2: Pazi, Marija Šerifović lepo kaže ovo i za tebe i za tu kumu. Pametna i luda. Pametna.

ne veruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više.

sale ima ritma da se odmah zaljubiš posle ovake pesme. Ali ajmo mi u kasne sate da pređemo na novije hitove i naravno pevačicu koja nas stalno iznenadi svojim novim hitovima. Naravno, uvek će ostati upamćena po Romalero Mali, ali ne slušamo to sad, nego slušamo Anu Nikolić i Terasa s pogledom na zid.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit
1: FM. Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.